0: Oslo tingrett har bestemt at Marius Borg Høiby kan tilbringe varetektsfengslingen på Skaugum med fotlenke. I dag utløper fengslingsperioden. Politiet varslet 2. september at de ville begjære forlengelse og Høiby samtykket til videre varetektsfengsling med fotlenke. Slottskapellet har utvidet åpningstidene for defilering forbi Kong Haralds båre også i dag. Slottet melder at det åpent fra klokken 10 til 23. I morgen, dagen før gravferden, åpningstiden fra 10 til 19. Ifølge slottet køene kortest om morgenen. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Nederland der Yaras karbonfangstanlegg i Sluiskil åpnes. Han deltar sammen med den nederlandske statsministeren Rob Jetten før de har et møte. Anlegget det største karbonfangstprosjektet i Europa. CO2 fanges og kondenseres i Sluiskil før det transporteres og lagres i Øygarden. Finland ferdigstiller et 200 kilometer langt grensegjerde mot Russland. Gjerdet 4,5 meter høyt og kronet med piggtråd. Finske myndigheter sier gjerdet skal hindre målrettet migrasjon over grensen. Finland stengte hele den 1340 kilometer lange riksgrensen i desember i 2023 etter at rundt 1000 migranter uten visum krysset. Partiet AFD, Alternativ for Tyskland, blir størst i delstatsvalget i Sachsen-Anhalt med 43,8% i det foreløpige resultatet i natt. Partiet får klart flest stemmer, men når ikke flertall i delstatsforsamlingen. Det betyr at andre partier må danne flertallsgrunnlag. Den internasjonale domstolen i Haag starter i dag høring om Tysklands våpeneksport til Israel. Nicaragua mener eksporten bryter FNs folkemordkonvensjon fra 1948. Ifølge kildene ble en midlertidig forføyning for å stanse eksporten avvist av ICJ i 2024. Høringen varer til torsdag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Skal du en tur ut i innlandsskogen og lete etter sopp eller bær i høst? Da kan du samtidig lete etter bjørneskit og sende inn eventuelle funn til Statens naturoppsyn. På denne måten så kan du bidra i den årlige bestandsovervåkingen av brunbjørn i Norge, det sier Jonas Kynberg, som leder i Rovdata.
2: Utifrån en bjørneskit, framförallt de som plockas på hösten nu, som innehåller mycket bär, så kan vi analysera dem här så ser vi vilken björnindivid det kommer ifrån. Och på det sättet så kan vi beräkna hur många det är och följa populationen över tid. Och i olika områden då.
1: Nu är det klart för årets stora feiring av friluftslivet. Vi är nämligen denna vecka i gang med friluftslivets uke. I inlandet så är det 80 turer, kurs och aktiviteter du kan bli med på. Denna vecka är perfekt för att pröva något nytt eller invitera med sig någon ut. Det säger generalsekretär i Norsk Friluftsliv Ingeborg Gjærum.
3: Och noe av grunden till att vi har en sån uke, det är ju både att sammen feire att vi är så heldige att bo i ett land med masse flott natur vi kan vara ute i, men en sån hjärtesak för mig är ju att det också är en anledning för de som inte är så mycket ute eller har lust att pröva en ny aktivitet och få göra det.
1: En bil körde av E6 norr för Uthuskrysset i Stange sent igår kväll. Føreren var alene i bilen og ble kjørt Hamar sykehus for sjekk med det politiet beskriver som mindre personskader. Politiet har opprettet sak og anmelder føreren for brudd på veitrafikkloven. Og en mann i 40-åra fra Gudbrandsdalen anmeldt for ruskjøring på Lillehammer. Politiet kontrollerte mannen ved Strandtorget i går kveld, og han avga positiv spyttprøve. Mannen ble tatt med til legevakta for bevissikring. Han har i avhør erkjent og har kjørt i påvirket tilstand, og politiet har beslaglagt førerkortet hans.
4: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får sørlig bris i dag, skyet vær og perioder med regn, melder yr.no. Temperaturer opp mot 15 grader.

0: Det er nok en del som nå ute I skogen, enten for å sanke sopp eller plukke bær. Men det også andre ting du kan plukke med deg. Det kanskje ikke så godt å spise, men det kan hjelpe forskerne her I landet. Det gjelder altså denne høsten å samle inn bjørneskit. Jonas Kindberg, du leder I Rovdata, og hvorfor I all verden skal vi ta med oss bjørnedritten hjem så å si etter en skogtur?
1: Ja, det låter ju det hörs lite märkligt att vi ska göra på det här sättet, men det är en metodik som vi har brukat I Skandinavien ungefär 25 år att man utifrån en björneskit framförallt de som plockas på hösten nu som innehåller mycket bär så kan vi analysera de här så ser vi vilken björnindivid det kommer ifrån. Och på det sättet så kan vi beräkna hur många det är och följa populationen över tid och I olika områden då. Och inlandet så har ju björnpopulationen ökat. Så det här kan vi följa utan att vi behöver se björnarna eller någonting annat. Och det vi önskar då det är att de som är villiga och vill bidra när de är ute på jakt eller på plocka sopp eller bär att de tar med sig en liten bit av den här skiten och så lämnar man över den till Statens naturuppsyn som sen då sänder den vidare och registrerar den. Mm. Det bästa är att ta en ren plastpåse. Som man vränger ut och in och sen tar du en bit av skiten så att du inte tar på den. Eller kan du ta en pinne I skogen och peta in den liksom i påsen också om du gör det. Men det är viktigt att inte ta på den och man ska förvara den då i en ren påse.
0: Och så är det så att hvis folk då har varit ute I skogen och funnit björneskit så tar man den med sig hem, kanske man har varit ute en tur på en söndags eftermiddag. Den kan ju inte bara ligga där I posen, ska man alltså ska den stoppas I frysen eller hur ska man ha det?
1: Ja, man ska uppbevara den antingen I kyl eller frys då, om det tar lite tid här så att den inte ligger I solen och blir varm då för då förstörs DNA fotar som finns i björneskiten då så att och sen att man noterar var man har funnit den också då, så att det är enkelt att lägga in den
0: och så vet
1: I databasen.
0: Ja, och så vet jag att på hemsidan till Rovdata, alltså rovdata.no, så finns det till och med filmer om detta, hvor det har lagt ut några goda tips.
1: Ja, absolut, och då får man lite tips både hur man plockar den och hur björneskit ser ut. Då. Så det är lite exempel och vi har lite bilder och lite annat sånt där. Och så finns det länkar också till rovbasen. Där kommer resultaten sen. Då kan man ju se då, och det tycker de flesta är spännande om man har lämnat in en björneskit så tar det ju ett tag innan den är analyserad beroende på var den hamnar I processen. Men senare så kan man se då vilken individ det är, om den har fungerat eller icke. Och om den där björnen som just du fann, om den är en känd individ eller att den eller vad den har varit tidigare då.
2: Det sa Jonas Kindberg I Rovdata. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Så til Gabrielle. Dette her hjemme.

sun geeks. Freaka när vi ska vara färta. Plötsligt vad vi blir sandig. Stiger som alla faller nerfra. Träna på teppan. Sen lever som en liv vi är ledda. När det är vi som är nördsa. När det är vi som har sörjt vår tid. Vi som har lagt vårt liv. Bara glid förbi mens vi prövar på ett land. Som har gått i krig och det kan få driva på tid. Och följer något extra. Så vi ödelägger sällskap. Vi söker på sällskap. Som vi vet att

0: hösten nu som innehåller mycket bär, så kan vi analysera de här och så ser vi vilken björnindivid det kommer ifrån. Och på det sättet så kan vi beräkna hur många det är och följa populationen över tid och i olika områden då. Och inlandet så har ju björnpopulationen ökat. Så det här kan vi följa utan att vi behöver se björnarna eller någonting annat. Och det vi önskar då, det är att de som är villiga och vill bidra när de är ute på jakt eller på plocka sopp eller bär, att de tar med sig en liten bit av den här skiten och så lämnar man över den till Statens naturuppsyn som sen då sänder den vidare och registrerar den. Det bästa är att ta en ren plastpåse som man vränger ut och in och sen tar du en bit av skiten så att du inte tar på den. Eller kan du ta en pinne i skogen och peta in den liksom i påsen också om du gör det. Men det är viktigt att inte ta på den och man ska förvara den då i en ren påse.
1: Och så är det så att hvis folk då har varit ute i skogen och funnit björnen sitt, så tar man den med sig hem, kanske man har varit ute en tur på en söndags eftermiddag. Den kan ju inte bara ligga där i posen, ska man alltså ska den stappas i frysen eller hur ska man ha det?
0: Ja, man ska uppbevara den antingen i kyl eller frys då, om det tar lite tid här så att den inte ligger i solen och blir varm då, för då förstörs DNA fotar som finns i björneskiten då, så att och sen att man noterar var man har funnit den också då, så att det är enkelt att lägga in den
1: och så vet
0: i databasen.
1: Ja, och så vet jag att på hemsidan till Rovdata, alltså rovdata.no, så finns det till och med filmer om detta, hvor du har lagt ut några goda tips.
0: Ja, absolut, och då får man lite tips både hur man plockar den och hur björneskit ser ut då, så det är lite exempel och vi har lite bilder och lite annat sånt där. Och så finns det länkar också till rovbasen. Där kommer resultaten sen. Då kan man ju se då, och det tycker de flesta är spännande om man har lämnat in en björneskit, så tar det ju ett tag innan den är analyserad beroende på var den hamnar i processen. Men senare så kan man se då vilken individ det är, om den har fungerat eller icke, och om den där björnen som just du fann, om den är en känd individ eller att den, vad den har varit tidigare.
2: Ja, det sa Jonas Grindberg i Rovdata. Reporter i saken var Hege Hagaløkken. Så videre til Shane Ward som kommer her. Du hører No Promises.

0: Fakta om innlandet.
1: Vi fortsätter att bli bättre känt med kommunen I fylket vårt. Vi har väl 46 att ta av eller sånt.
2: Ja da, så vi har en rundtur foran oss här alltså. Idag så tar vi turen till Gjøvik och vi har då prøvd att finna ut vad det Gjøvik känt för, vad det Gjøvik bör vara stolt av och liksom fakta som du kanske visste om Gjøvik. Det är världens största fjällhall då. Inomhus idrottshall I ett fjäll ligger fortsatt på Gjøvik som blev byggt till OL fjällhallen där. Skibladner har ju garagen sin, vinterupplag och startpunkt på Gjøvik, det känner vi till. Og vi kan også nevne at Gjøvik har hatt Norges lengst sittende ordfører. Nils Ødegård var nemlig ordfører I Gjøvik I, hold deg fast, 44 år. Det en mannsalder og vel, så det fra 1923 til 1967 var han ordfører I Gjøvik. Og rekorden på Gjøvik stadion, fotballkamp der, ikke det største stadionet, men... I 1962 så var det 17 000 mennesker der. Og det året spilte Gjøvik Lyn NM Cup semifinale mot Spellem. Så det var da var det mye folk der, ikke tvil om annet. Andre ting, industrihistorien til Gjøvik jo viden kjent. Det begynte allerede på begynnelsen av 1800-tallet med Gjøvik glassverk. Norges første privateide glassverk, og der utvikler man jo fargen Gjøvikblått på glass, og det jo en farge som brukes over hele verden. Også I Gjøvik sitt kommunevåpen for øvrig, og så gikk det slag I slag med Musta, kjent som fiskekrokprodusent, men har produsert mye annet også. I 1832 startet det eventyret, og det ble Norges første multinasjonale selskap, altså man fikk avdelinger I flere andre land, og det var ikke hverdagskost I Norge tidlig på 1800-tallet. Ski jo en sentral del.

0: Det nok en del som nå ute I skogen, enten for å sanke sopp eller plukke bær. Men det også andre ting du kan plukke med deg. Det kanskje ikke så godt å spise, men det kan hjelpe forskerne her I landet. Det gjelder altså denne høsten å samle inn bjørneskit. Jonas Kindberg, du leder I Rovdata, og hvorfor I all verden skal vi ta med oss bjørnedritten hjem, så å si, etter en skogtur?
1: Ja, det låter jo, det høres litt merkeligt at vi skal gjøre på det der sättet. Men det en metodik som vi har brukat I Skandinavien ungefär 25 år. Att man utifrån en bjørneskit, framförallt de som plockas på hösten nu, som innehåller mycket bär, så kan vi analysera de här så ser vi vilken björnindivid det kommer ifrån. Och på det sättet så kan vi beräkna hur många det är och följa populationen över tid och I olika områden då. Och I inlandet så har ju björnpopulationen ökat. Så det här kan vi följa utan att vi behöver se björnarna eller någonting annat. Och det vi önskar då det är att de som är villiga och vill bidra när de är ute på jakt eller på plocka sopp eller bär, att de tar med sig en liten bit av den här skiten och så lämnar man över den till Statens naturuppsyn som sen då sänder den vidare och registrerar den. Mm. Det bästa är att ta en ren plastpåse som man vränger ut och in och sen tar du en bit av skiten så att du inte tar på den. Eller kan du ta en pinne I skogen och peta in den liksom i påsen också om du gör det. Men det är viktigt att inte ta på den och man ska förvara den då i en ren påse.
0: Och så är det så att hvis folk då har varit ute I skogen och funnit björneskit så tar man den med sig hem, kanske man har varit ute en tur på en söndags eftermiddag. Den kan ju inte bara ligga där I posen, ska man alltså ska den stoppas I frysen eller hur ska man ha det?
1: Ja, man ska uppbevara den antingen I kyl eller frys då, om det tar lite tid här så att den inte ligger I solen och blir varm då för då förstörs DNA fotar sig som finns i björneskiten då så att och sen att man noterar var man har funnit den också då så att det är enkelt att lägga in den I databasen.
0: Ja, och så vet jag att på hemsidan till Rovdata, alltså rovdata.no så finns det till och med filmer om detta där de har lagt ut några goda tips.
1: Ja, absolut och då får man lite tips både hur man plockar den och hur björneskit ser ut då så det är lite exempel och vi har lite bilder och lite annat sånt där. Och så finns det länkar också till rovbasen. Där kommer resultaten sen. Då kan man ju se då, och det tycker de flesta är spännande om man har lämnat in en björneskit så tar det ju ett tag innan den är analyserad beroende på var den hamnar I processen. Men senare så kan man se då vilken individ det är, om den har fungerat eller icke och om den där björnen som just du fann, om den är en känd individ eller att den, vad den har varit tidigare då.

0: du pension I KLP genom jobben? Då får du automatiskt våra laveste priser på försäkring. Det betyder att du slipper att ringa och pruta. För vi vet att du har viktigare ting att bruka tiden din på. Det gäller enten du är en helt ny kunde eller har varit hos oss länge. För det ska löna sig att jobba för fällskapet. Hilsen oss I KLP Försäkring.
1: Salt og dritt på veiene tærer hardt på bilen. Derfor det smart å ta grep før rusta gjør det. Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug Sandblåsing og Lakering I Løten. Viser inspeksjon at det behov for understelsbehandling eller andre tiltak, skal du vite at Østerhaug har solid erfaring og fagkunnskap, og at de kun benytter produkter godkjent for din bil. Det forlenger bilens levetid betydelig. Ja, garantitiden også om du har relativt ny bil. Liten, stor eller gørstor bil. Les mer og bestill gjerne tid på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.